0: 숨부가 나노. 폰 지부 한젠 한젠 또 비래 이시보. 아이 빠이 카트라 바니. 이 까이 바가 까임 다 캉 비드라 브로. 앙앙라 헐라 까리 자게는 또 사리노. 아이 시에 앙 오신 나바 야바 미드 나티. 누 빠라이 바 이사라이 비누 비니코. 하얀 카이 또 비라 카노. 아무 또 어디 쪼까니.
1: 아이 얌나 란 크라. 아이 소이키 바니. 아두부 와이 망아 따라 든 기 따비오. 이세 누피에마 하이드라바드 라이릭 담드는 레이비니. 마기 넘버 2 민가 코나나 타모드바 앙앙나 넘버 하르가 토브다 에드가 0가 얌나마나바 아두다 솜 아로이비기 0 넘고다부두 니파 넘버다 솜드 쳇키바니
0: 오 아도 나한 넘버 소이나 보이랑가니 하이자크레다나
1: 마카옹 타자키게 호이 누미투다 송기 콘젠타바다 아이 쇼일라오바 마포크레
0: 예
1: 아이기 리키드바 누피기 콘젤가 쳇마나바기와니 Nupi like the bus, say he patri.
0: Oh,
1: Magi Wakanda, no whiter than a legion. Muntigi Poto di Yemi, congen di tadito. Ado Nahanoma congel tazabada. Agi Nupi hinkle pagum, harrow to zun and wipe a pokey.
0: Oh, Nupi di Kariwina, come down a lake hidabano.
1: Man at Hosaba, Garigi could don't tibet.
0: Oh, is a. Angangadi
1: Nupiema, Nupama Tamami.
0: Adudi Pargam Taramani
1: Agi Nupido, Nusina Regalozibani. Ma kaina bagi wabani. Anganga Nina, Mama hung bagi kumba wabani. Tabak inkanga paraktabani. As paragamatai. Yamasunumati.
0: Ado Imungi tabak non bina ba isanisigadi.
1: Sen Nupiema tangle. Ado masu Hyderabad the lyricum. Imasu kitung soinai bahaitare.
0: Oh,
1: sahibu kanana halam duino.
0: I did sahini pusuzere.
1: Oh, aina karahali. I sahini pu marisure. Kariming kauge.
0: Zamini kawe.
1: Oh, bema zamini geta, luina bahagadra. Ipurubedi.
0: I give purubele. College was ane. I switch an pamalizere.
1: Sahike amusure.
0: Sehi taruk mapung tare sudore. Ado tamo haise tarene.
1: Ya yaida. Tamora tadara. Aigi ming bobi koi.
0: Oh.
1: Ai kamando de lejerami. Ado huzina police de lejeri.
0: Oh. Asamba midi natene. Ado nasai hau buda krasa okre war huya deko. Tamogi wari kangda banani.
1: Ibimana pon pai driba. Pai rigasu sauribedo. Sumi bani, madu hona bani. Sekarang tu bani upah mana pon hektar tauraga, harau harau hektar pengangang naba, madu pati. Ibe mana siksin biga tu bati pon demi yang mangner bani ko.
0: Sumi tamo, harus kal si dapau si jaja ni tari si. Ado, pasaham cakla bani, thamzer lagi.
1: Marang marang ta, aigi lekhi tapi gigi wakil dengan orang gadi, adungi konjel tauraga patabi naba pon tau jerke ko.
0: Kangdeda, thamzare.
1: Masakti kangde, konjeli pace. Ah, ayi wang, yam amu mal thazakre. Ayi gilangda dum thugda bam mali.
2: Ayi ngasai degi, yenge ni yenge. Pondo, kanadono. Nangna torongda bam pondo, ayi kangi. Nama ana bada mingonda, thabaki kangi tawam bam pondi, oiramlo.
1: As, oi ne kangdungai. Se nahan tika agi matang tu tubza agi wari sabi.
2: Tika agi tau biranu. Mi kwae na tika da hong nai, ina khun nai. Ay khoi gina nooma nooma gi laira taali. Kadai, phone doon te yengi piro.
1: Ass, ay gi phone bu nang hekti yengi jabra. Nang gi phone ay nooma te yengi hai bra. Ass, salo, aswai chalo.
2: Salo, ay khoi di lamcha chumi. Phone se nang on da thamla basu yai. Nang di lamcha chumdi. Phone da wa thi tau budagi wa thok kyaara oiraba natro.
1: Ass. Singkai hunbiya, ayi sih bukari uere sih ki. Tika agi tumca agi waris hana bani haimi. Se. Thajat lagi ingon dham.
2: Pagi ke sutai ni, ngai haglay re dini, imana jalu jibra hajan. Hinchang leiti, hinchang poloko.
1: As, pung terama thui tare. Ngai haglay re dini mijungani.
3: Hai mawa, ayi sok sar gin hai, ayi thamam dasat gin ay.
1: As, yumban si yar roida.
2: Kanana yahan dabno. Saning saning bodoh, payi payi dana thambiyo. Thamagi engonda lupa lising tarini panci nau. हाउन हाउन पीजगे पैसा दी हेपीदे नमा सिमी लुख्रा भी समू लोबीने हाईने पैसा खर लेबी नमा जामान थोक थाकद नमा से अगोदी समू लोबी नाते हौदों
1: हौदों
3: कईदौरगेन हे गारी खर थम जाथोन खरब्रा कनागे हौदों
1: इमा खोद
3: करी लेकिन हौदों लोन खीन हे लेगा फजबदना माइमोंगी से अमूबी मिटमीदो मैसनामगी उत्मान भीदुना से मिथिंगाई से मोगी अरब अचौबदना लम हौदोंनी हे मौ करी मचुना
1: इमा हौदोंगी वा नेमी
3: इसे सोब ओय तारेने चाथो करी इंसान थोदेना
2: चानुपा थोबनी चाकू चंग
3: मान थोदी हाउरनीदा
1: इमा दुनने ऐ थोंद्रिये
3: ए ए ए ए हुजुक फाबु साक थोंद्रदी इस हैदि लामबना कोक्से उरु उरु उरु
1: अस इमा सुसाल वर्गा पुंगम फाबु सा दब याम याखरे
3: अ फारे ऐ निंगोन मयुम द लैजरुरगे हे ऐन इसा नुपी गि द लैरुरदी नखोय गि मिंग जा थीने तवीबनी
1: ओ इमा गि नुंगाय दौ दौ दुम जिंग बिउ अखोगीट की खनबीरू तब यू बारागे पेंशन फंग
3: सेंफमदीब
1: इमान फंगीब पेंशन ऐसे बाबा की पोप मचा
2: इमापेमा नई मानी वासे तालिंगदे नमा चा खबदी चईने कहीं का पोते इमासु नचा नुपादी हेनबद लेते नचा हिंगनी अखोसे हटकदरीने
3: अदुने अदुने अदुने अदु खंगना चलू मौ